novu etapu života kada govorimo jeli o radnim obavezama i o životu u globali. Dakle, pogađamo plažu i ovog jutra ja ću vam sada dati jedan trag. Vjerujem da, onako budući da imamo dosta plažnih lokaliteta na našoj obali, predivnih plažnih lokaliteta, i ovog jutra sam odabrala jednu fantastičnu plažu, a ova plaža se često pojavljuje na razglednicama. 67969696, dobro poznati broj, SMS ili Viber poruka, i svakako negdje ispred 10 sati bit ću u prilici da odaberem upravo sve one tačne odgovore koji su najbrže pristigli na dobro poznati broj. Dakle, plaža koju pogađamo ovog jutra se često pojavljuje na razglednicama. Sve u svemu, za početak ovog sata Marija Šerifović kaže: dolazi ljubav. Pa dolazi i ljubav i puno toga novog i puno toga lijepog, pa šta nas može bolje održati osim nada da zaista dolazi nešto mnogo, mnogo bolje i mnogo lijepo. Ostani uz Zeumag.

Ma pogađamo plažu, plaža koju tražimo ovog jutra se često pojavljuje na razglednicama, zaista pristigao je veliki broj vaših odgovora, ali moram reći da ni jedan nije tačan, što je iznenađenje, jer obično biva da dosta brzo neko dođe do tačnog odgovora. Dakle, plaža koju pogađamo se često pojavljuje na razglednicama. 6796696696, bit će u prilici da obradujem dva slušalaca sa Cosmetics make-up setom. Make-up set zaista uvijek dobro dođe. Vjerujem da ću nekako kako obradovati i ovog jutra ove srijede. Ne zaboravite da je ljetni konkurs i dalje u toku. Ujedno sa ovom sedmicom završavamo kada su u pitanju zvuk ljeta, pogodi plažu i ljetni konkurs. Dakle, oni ljetni koncepti darivanja polako, ali sigurno odlaze i sa ovim avgustom mjesecom, a već negdje od petka 28. avgusta kreće back to school darivanje. Bili ste u prilici već da čujete svi vi koji ste konstantno na talasima Elma Gradija o čemu je riječ. Konkretno za ovaj petak bit ćemo u prilici da obradujemo neke prvačiće novim frizurama, tako da drage mame i tate, propratite program, zaista će biti dosta interesantnih stvari, kako u petak 28. avgusta, tako i tokom naredne sedmice. Sve u svemu, vraćamo se mi pogodi plažu našem konceptu darivanja ovog jutra. Dakle, plaža koju pogađamo se često pojavljuje na razglednicama, to je ujedno prvi trag koji vam dajem. Negdje pred kraj ovog sata bit ću u prilici da vam dam još jedan trag, na startu narednog sata i treći traga negdje ispred 10 sati, i da odaberem upravo dvoje najsrećnijih koji su najbrže dali tačan odgovor i da ih obradujem Cosmetics make-up setom. Zana, u nastavku, a ja ti želim da ostaneš u Zeumag.

očekuje u narednih, pa slobodno mogu reći, i desetak dana na talasima El Magradija, ali kada govorimo o ovoj srijedi 26. avgustu, koncept darivanja pogodi plažu je na snazi. Ja sam već dala dva traga, dakle da se ova plaža koju pogađamo često pojavljuje na razglednicama, da je prepoznatljiva po ružičastom šljunku, a sada dajem i treći trag da se ova plaža koju pogađamo nalazi na Budvanskoj rivijeri 67969696, dakle SMS ili Viber, na dobro poznati broj. Vjerujem zaista da ću dvoje slušalaca i biti u prilici da obradujem cosmetics make-up setovima. Mi polako, ali sigurno, jeli, zakoračujemo i u ovaj treći sat, ujedno i posljednji sat našeg druženja, tako da, dragi slušalci, požurite, zaista nemamo još mnogo vremena, ali veliki broj vaših poruka je pristigao na moje veliko zadovoljstvo. Za sami start ovog sata, devojka sa plamenom u očima.

0: 8-333-339. Restoran Đedovina.
1: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21.

0: počinje u 21 sat.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. avgusta. Adico Bank.
3: Marketing Elmag Radija.

Prvi dan škole za odrasle i uglavnom da se kupe sveske, spremi ranac, provjeri raspored i gotovo. Ali za dijete je to ipak malo veća stvar. Neko jedva čeka da vidi društvo, neko se raduje novim stvarima, a neko već nekoliko dana prije 1. septembra osjeća tremu. Posebno je, čini mi se, to izraženo kod djece koja prvi put kreću u školu ili prelaze u neku novu sredinu. I tu je, da kažemo, jedna stvar posebno važna svoj djeci, a to je osjećaj sigurnosti. Djeca onako lakše prihvataju promjene kada znaju šta ih čeka i kada imaju neku rutinu, zato možda nije loše da onako prvih dana manje pričamo o tome kakve će ocjene da dobiju i kakve sve obaveze imaju, nego onako da ih motivišemo, a vidjet ćeš društvo, možda odete negdje, bit će neki izlet i tako neke stvari. U suštini da pričamo o tome kako će njima da bude, jer prvi dan škole ne mora da bude neki test i ne mora to da bude sad ne znam kakvo slavlje, može jednostavno da bude prvi dan jedne nove avanture, zar ne? Ostanite uz Elmag, mi u nastavku i dalje ćemo malo da pričamo o školi, ali naravno i da slušamo onu kvalitetnu domaću muziku.

0: Ljetnja pravila.
1: Red za sladoled je svetinja. Sunce prži, red je dug, a svi čekaju isto. Malo sreće u kornetu. Zato bez preskakanja, gurkanja i samo da pitam. Ljeti se strpljenje topi brzo, ali bonton ne bi trebao.
0: Ljetnja pravila.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
6: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
7: Kafa?
2: Može.
7: Druženje?
2: Obavezno.
7: Dobar obrok?
2: Naravno.
7: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
7: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
8: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
9: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.

0: 3339 Restoran Đedovina.
1: Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

Erste banka. Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka.

0: popušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Jedan od najpopularnijih izvođača elektronske muzike današnjice, Boris Brejča, stiže na Exit of Sea Dance Festival od 28. do 30. avgusta. Bečići.
4: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Kad želite sigurnost za svaki dom,

0: marketing EOMAG Radija.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
2: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21. avgusta

za mene tebe nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida a umreti je lako svaki put nebo zna čuje glas

Copa sam ples, po našu divlju glad, tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako, svaki put nebo zna, čuje glas.

0: veče, ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima, ove lepe srede na početku ove lepe emisije koja je naziv Dodir noći, a misija ljubav, najlepše ljubavne pesme domaće pop rock muzike. Slušamo i večeras do ponoći, a ovim trima ćemo da načnemo ovo naše novo lepo druženje pesmom Nine Badrić, Ja za ljubav neću moliti, Galinom, Da li si spavala, i ovim duetom nazvanim Nemirne noći.

kada se dvoje ovako ne razumeju i kada nisu baš spremni da bezuslovno budu jedno uz drugo, onda bez dužeg razmišljanja treba da se dogovore, da potraže sreću na nekoj drugoj strani i po mogućstvu što dalje jedno drugom od očiju.

0: Njegova duša nije navikla na bol. Duša junaka ove pesme Sergeja Četkovića, ali neke duše prosto ne mogu da izbegnu bol, jer su donete neke pogrešne odluke za koje se plaća baš time. Ali olakšavajuća okolnost za takve jeste vreme, jer ono uvek uradi svoj deo posla.
1: Uvijek tako počinje

divlje jagode i večeras u dodiru noći sa ovom svojom kultnom krivo je more. A morima ljubavi plove ovi zamišljeni brodovi u pesmi Masima Savića koja nam ulepšava naredne minute ove naše srede. Neka ti plove brodovi, slušamo u dodiru noći i uživamo.

Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Lidija koja je, kako kaže, imala lepu vezu sa Danilom, ali iz nekih, citiram je, glupih razloga. Ta veza je prekinuta i verovatno se više nikada neće obnoviti, ali Lidija će zauvek pamtiti tu priču kao najlepšu u životu, za sada najlepšu, jer će sa nekim drugim, kako mi je napisala, da izgradi nešto slično i još bolje, ali dok se to ne desi, tu priču sa Danilom računa kao najlepše iskustvo u životu i zato večeras ovu pesmu posvećuje njemu u dodiru noći. Danilo, Lidija.

Apsolutno je u pravu Jura Stublić kada kaže, odnosno kada peva, ovo ljubav je zakon, ali kao i ove obične zakone i taj se nađe neko da prekrši, a jedan od najvećih prekršaja jeste

gitare nastavljaju da sviraju ove naše lepe srede i ovi naši lepi pevači i ove naše lepe pevačice nastavljaju da nam pevaju. Za početak nastavka Dejan Cukić, Igor Popović sa svojim drugarima iz grupe Džakarta i Nataša Gajović sa svojima iz grupe Zana, svojima i našima.

0: Kada se ovako jedna ljubav ispije do dna, onda se druga mora potražiti i pronaći. Jer skoro svakome i skoro uvek treba neko za to, za ljubav, odnosno za život.
1: Vraćam ti se opet.

neki dan sam poželeo da se vratim malo u prošlost, u stvari mnogo u prošlosti, da se prisetim prve postave Crvene jabuke, pa sam tako pogledao spot za ovu pesmu koju smo upravo čuli u dodiru noći, a koju su oni snimili, odnosno koji su oni snimili pre tačno 40 godina, i to na nekoj plaži, onako bez nekog scenarija, ali sa puno entuzijazma i strasti, čisto, lepo i nostalgično. A mi idemo dalje večeras dodirom noći uz Dina Merlina.

0: slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas
1: samo na
0: Elmag radio.
2: Kišan je dan, nebo tmurno kod dim.

Nacionalni radio. Mila, najmilija, divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima.